Jelusic i Hangman. Doveli su nas do kraja još jednog leitmotiva. S vama je bio Vlaho Ban, a leitmotiv ćemo zatvoriti pjesmom koja zapravo otvara album A Political Ecstasy, Jaws of Life.

Jelusic y Hangman. Doveli su nas do kraja još jednog leitmotiva. S vama je bio Vlaho Ban, a leitmotiv ćemo zatvoriti pjesmom koja zapravo otvara album A Political Ecstasy, Jaws of Life.

besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona. Preslušavali smo Konturu zagrebačkog indie rock benda Lika Colorado. S vama je bio Toni Jurić. Do sljedećeg megafona ostanite uz Unidu Radio.